Топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

Қазіргі күндеріне Самар Али, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд шоу Рустамбек ва Парангиз билан. Шанба ва якшанба, саат 11:00.

hali hanuz ichki diyorimda yashayapti, butun vujud qaltiramoqda, hatto ora-orada bosh ham aylanib qolyapti. Chunki mana shu askarni his qilish va uni kechinmalarini odamlarga, maktubni mutolaa qilayotganlarga yetkazib berish kerak edi. Holat deyiladi, jarayon deyiladi, ana shu olamdan yana o'zingizni hayotingizga qaytib olish uchun ozgina vaqt kerak. O'ylaymanki, maktubdan ham ta'sirlandingiz, ham kerakli xulosalar oldingiz va yana kimnidir hayot yo'lida u bilan yashagan, o'zi bilan birga kechinmalarini olib ketgan bir ruh, bir tana, bir askarni boshidan o'tkazganlar. Mana yonimda Ma'ruf o'tiribdilar. Hatto Ma'rufga ham vaqt ajratishga imkon bo'lmadi. Hali jarayondan chiqmaganman. Ma'ruf endi ko'ryapman, to'g'risi endi his qilyapman yonimda Ma'ruf borligini. Bu yüzden sınav yaşamamız. Shunda efir bo'ladi bo'lmagansiz, bunaqa dasturga kelib qolaman deb bo'lmagan. Siz uchun kutilmagan boraman, radioga shu xabarni o'qiladi, qo'ng'iroq qilinadi. Biror bir loqqa bo'ladi, o'tkazamiz, kelamiz deb bo'lgansiz. Lekin kimnidir hayotida yashab ko'raman bugun, bir necha daqiqa qaysidir bir askarni yuragini his qilaman deb kelmagansiz. O'ylaymanki, radio bugun siz uchun boshqacha bir qiyofada o'zini namoyon etdi. Aslida shunday bo'lish kerak. Radioga keldingizmi, u sizni nimasi bilan rom eta olishi o'ta muhim. O'shanda siz deb aytganimdek yurak paydo bo'ladi radioga. Biz sizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Bugun efirimizda ishtirok etganligingizga. Odatda bilasizmi, men bunday xatlarni yonimda kimdir bo'lsa mutolaa eta olmayman o'zi. Men xonada bir o'zim bo'lishim kerak. Ko'ryapsiz, studiyaning hamma chiroqlari, qo'shni xonadagi chiroqlar ham o'chiq. Sabab holatga kirayotganingizda ko'z qarayotgan vaqt hech narsa chaqirtirish kerak emas. Chunki kichkinagina detal ham sizni holatdan chiqib ketadi. Chunki o'sha detal bilan bog'liq sizda xotira bo'lishi mumkin-da. O'sha xotira boshqa yo'nalishga ketib qolsa, efirga kerak bo'lgan hissiyotni yetkazib bera olmaysiz. Shu jihati bor. Shu uchun iloji boricha she'r o'qiyotganda qani mana shunaqa muhitda bo'lish kerak. Aytibdi mana orqa fonimizda ko'ryapsizmi? Bodalik kezlarimizda o'ynaydigan mashinalar turibdi. Tasavvur qiling, unga ko'zingiz tushib qoldi. Avtonom ongingizda onangiz sizga avtomashina, o'sha kichkinagina o'yinchoqni xarid qilgan vaqtingiz sizga tushib qoldi. Chalg'ib ketasiz, tushunasiz, chiqib ketasiz holatda. Shu uchun shunaqa muhit bo'lish kerak har doim she'r o'qiyotganda. Endi bilmadim, qanchalar radioga she'r o'qish istagi borsizda bu yo'nalishda. Baxt ko'rsatadi hammasini. Tinglovchilar yaxshimisizlar? Sizlardan xabar olib qo'yay. Men bu taassurotlarni davom ettirmoqchiman, ya'ni uyda ko'raman nasib qilsa shu filmni deb yozadilar. Ha, Ilhaq filmi, ko'rib ko'ring. Ma'rufga mana juda bugun omad kulib boqdi, oltin dars bo'ldi deb. Master class deb bo'yamiz uchun. Ano,
біздің сырлы әлемімізді. Шасы мен айтамын, шері дәстүрімді еш кім эфирге өзі кіргізбеймін. Айтамын, жалғыз болушым керек. Деген бүгін қарай біз сізбен осы дәстүрді өшіршеміз. Сіз бірінші болдыңыз. Мен 25 жылдан бері радиода ішлесем, тахминан бір 20 жыл ма, бір 15 жылдан бері шер оқысам, сіз бірінші болдыңыз жанымда отырған. Бұнақа болмаған. Радио станциямыздағы қорқылаш қызметі ем хатта білшеді де. Мен шер оқығанымда студияға ма кіріп болмайды. Біз үтен қи болмайды. Қоңырау хан қыршы мүмкін емес хатта. Кәсіплерім осы уақытта. Чүнки мұршада халатта боламын. Жарайған болады. Хоп, тыңдаушыларымыз мактубтан жүзі тәсілініп шығады. Еш кім жоқ. 25-ті Вьетнамны алдыға жүрегімді төкіп-төкіп жылаттыз. Хаммасы хайратты, яхшы ішлеп тұрған дүйені ме болды, неге жылапты деген. Сұрашқа қажалат болып, қарап қалышты хаммалыға. Мені ықтыдарды бөзеділерім. Мұхым айтайман, мені хақшым, мені шу мактуб муаллифын хисиятын еткіз берісілер. Бұ әңкерелес. Чүнкі бұ хайатты қайсыды рух мен шу тәнады, шу хадыса білен яшаген, шу туйғула білен, шу кечінменлер білен хайат көрген, күрашген керек болсы. Шуттамысылы, яшымысылы, хаммасы жөрдан. Айтымын біраз юкі ағыррақ дейм. Хисиат ағыррақ. Тағынаме озымны харакет қылдым, шап тұрышке бәрі бір. Чүнкі эфир, оны озының масулеті бар. Бұхалінке оны озы, ауч паралары да бір. Хайқырып, дот салып, өзген мәктуп егесіні халеті бар дейм. Жоларынан дағынан біз үшеп тұрдық. Оп, дауам етамыз ма орталым? Мен хабарлар елеге қарап тұрпмам. Бекзотам еште өткен әкелер біздің Бекзот 792 хабар езін алдым. Омамысыз қайлы кеч, уағыт мамдынман. Акитапам радио станциясы да кешке махал сізге хамырақылы кеқылай өткерледім дан. Бұлайверсі азгені болса да, шүнші кей хамрақ емес. Сізге сөкелік бір өткен. Сізге яқшы ой хайолларды болшыңгізге юллар бұл өткерлігімізден құрсанымыз. Кейін қанқы маусу қақыды еплер шығын білмей қалды алдым. Ондан кейін шер оқыш менің шақыда болса керегі. Үшін халеті де адамдар бір идрак қалып көршады, қысқып көршады, яшап көршады. Үші вақия қадысы да. Өзі мусиқасы ем жүді тәсірлі де мұны мусиқасын қарайын. Insonni ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi. Davom etaylik deyishyapti. Nima mavzu? Mavzu beringlar. Nima haqida gaplashmoqchisizlar? Nima tinglamoqchisizlar? Ichki paytda. Yozinglar.